Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban pegat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin. Kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

0: kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spauh dan Lijo. Empat maut manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lumburaya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Berubah dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nasrud menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia

terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

lagu ngajak tambi alang kena Nora Niza Idris ogeri telok tepala pukul 20:20 telok 26 minit ngedau sengedau senglarah man kelok alang maring peji dahan radio kayan Mir FM. Ya tini aku sang bara tejo basa indeks asap di alang teh hak Sarawak ni alang anu sang teh pukul 22 blok dawan ni di iki telok te pala alang bahaya berbahaya nore patak am sayu lalana ni pa te kehum ngaban alang te status bahaya tini hak kucing telok tu saya pelupitan samarahan ani lang bahaya nak ni ha samarahan telok tu 50 tusu serian telok tu 76 seri aman telok tu 40 telok sarikai telok tu 46 sibu telok tu telok pulu onan hak lunduk telok tu 60 saya terbeduk telok tu 60 tusuk hak lubuk antu patatu pat hak kenawit telok tu lubuk antu ni atak berbahaya lanang ni alang paling bawah hati hak lubuk antu dahin hak kenawit ke telok tu 60 pat berbahaya ya. Okey, alang atak am sayu menageh ihati haida tahap bahaya ni di ihati hamuka 240G bintulu 242 sama laju 230 tusu dahin betong 256. Okey, alang am sayu menageh ihati jatuhi tehi teng ji pitam pitan ihati kapit jatuh 64 miri jatuh 63 dah ni ILP miri jatuh 60 pitan dan ha area permahiti ha limbang jatuh 60 pitan lawas jatuh 66 bario jatuh 40 tusu. Okey nunana basa IPU norepa kalung IPU norepa indeks asap di alang tek-tek alam Sarawak dau ani ya ji de bulan pitan dau 2 pukul 22 bulan dau di. Okay, kita nyenang ke mina lim bahagiana ni halang tek dalam Sarawak ni ga alisun daripada ga jerbu bi alam hanuti ke pia-pia ta magri to kanita alam musuh Tuhan jahat dang permaina menita lalo dehin lahu anu napa hakai ageh lang sayu lahu jarunya jerbu alang jadi ta alam daleh tam ya jerbu nusi hat wa nusi tu ape hak men daleh bahji bi tek pa kuri-kuri ngapan alang tutung ta alam daleh tam lahu. Piana hak mirit ini te ngavan nalang tutung ngavan nalang murok norepa belukar semak nunan kuren ha Melayu dikem alang te tutung alang layang layak na ihati kiok-kiok 4 hektar jadi ha bypass Kuala Baram Senadin alang una lisun alang kapan lahu ampayan adang anaram lelan kena dah pasukan bomba malam di kepala balai bomba dan penyelamat lutung Henry juga pihaknya terima leput bara tejoh tusah tutung ini pukul 5.40 minit lebih ampayan dah geri luri bomba di alang kiok-kiok 10 minit nunan menuh dalam terima leput barat. Dan tegur dalam tang tengah van tusah tutungan ni dalam nyinang tutungan ni ke ya hati tatah ngavan alang muruk alang layang 4.05 hektar. Dahin tutung ayak nah jaka dalam tenan adui maramapu tutung lahu anak te alam lisun alang kapan anu napa apui alang bing lahu dahin kenan dih alang tu'a lahu anak-anak alang na ngaban anan salat nebing nurhin salat te nutung ngaban-ngaban alang habeh lahu kena tinan amat dah nyinang ngaban alang tutung ni dah anggota bomba pakai ji hos alang aruna telok atau meter dahin ji nozzle pakai ngaban dah marah mampu ya ni turinake nguyok atak ti anda hala menpilih bomba alang jelang beh ngaban anan ja ngaban dah mana operasi marah mapui operasi anah pelepak tek pukun saya telok puluh minit malam. Okay, nunan dengar halang naiman miri patutkah miri ni hak permai lah mencih madih tak naik maun ke yo bu lisun repa ung lisun ngelisun lah haju daw hak miri. Okey, we had dalam Hindu jiri ke pasakah ok bidau ni ke we sak ngelisun ayak di layan telikin tak antanya nang ya.
Ya, mendahaknya telo alang suti jaka ni lah ho. Antelo pihitok dah ja am te kli aha awang amin telo ti. Wina mengkelo alang te hanggapan alang bau alang bahayalan sebdih kelo ha serian ha kucing anandi. We hati hadui inore pakai je rumah dah ti nyuh dah na lalo te alam kuri-kuri dawa ni masuk kasut dah ka ja dah am ngendap te kli aha awang tanah ti yang masuk kasut dah masuk beg sekolah dah ka ja sia maring lah jam na aku rentak nanti ke dah nak oke mendalo anak ta malang te uli hak suti hak umaru ke nginah kalau ngluan sayu peji ada hendah wang umaru daripada hendah poke puidoh kalau alang te hak umaru te etam pejak lara tamlan kelenghi lagu alang kenan koni layun dawa Daniel Bampa pelam anak laan dahin mahing kenap kui mentelo lim hari dakayan Miri FM.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub berkata, ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sama projek dan bayaran yang masih tertangguh bahawa Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas kepada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impak yang lebih besar dan hasil yang lebih berpana. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan pengarah belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita, menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan, dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian, jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baharu. Ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPB Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tulang

Okay, nananan je lagu alang ko ma itam nyam. Hati je lagu alang kanan lainan lah. Eh, ngapin nanan ko mandak lagu anan. Abin, aku sanggeri telok pejoh tak alam program ta mangedo ni. Hati dahok doa ni. Ya nun marung dahok doa ni. Tak telah nyenang tak leading Facebook page Radio Kayan Miri FM.

0: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluangin hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.Dusu ngelarah ngeluangin hapan peci dan Radio Kayan.
1: My Card bukan sekadar kad pengenalan tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Okey, pejah dalam long doa ni dalam sejarah. Hati ji tu kalang jadi tegu ji di bulan pitan, alam duman pelu pitan, saya pelu pitan. Hati marung dau, lamai dau kebangsaan alang anah kapit. Long nanu ni, doa ni tak alam duman pelupitan saya pelupitan lamai dau kebangsaan hak kapit Sarawak. Ena tak alam jituk alang atak melu dahin pekeluan lan dahin penuh makna nak nore peleti nak tak alam dalih tam ni. Tidak lamai ni lahu alang tak ni nampak nak ihati tak kuri-kuri pemimpin tak alam negeri tak hang nak ke kepala menteri Sarawak. Datuk Patinggi Haji Abdul Tep Mahmud, Datuk Amar Leonard Linggi juga dahin Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Atangna Datuk Patinggi Haji Abdul Tep Mahmud peji dahin dohna hak kapit. An mangai kenan dahin lahu an geri pakai bot. Jadi ji tada penghormatan man pemimpin daleh tam. Ihak lahu menohanan ke te nepa pengperasmian pusat sivik alang maring hak kapit. Dalam duman anan, kapit uan pilih jadi ji pusat. Nurepeh lasan ngaban lamai dau kebangsaan peringkat negeri Sarawak. Yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus. Peji dahin dohna lahu te nyinang perbarisan dau kebangsaan alang ena hak padang bandar kapit. Lamai anan usi tua ha anna te alam ji tok alang lamai norepa ngeluan bi ani na tada semangat patriotisme dahin peji kenap masyarakat no nampa kesayu na te hang pemimpin dahin rakyat. Nana long doa ni dalam sejarah, hati jitu kalang jadi tegu ji di bulan pitan, alam duman pelupitan saya pelupitan, lamai do kebangsaan, peringkat negeri Sarawak, enaha kapit. Ken don long doa ni dalam sejarah jima, pia-pia peji dahin radio KNMIR FM, alang anpa mau men RTM Miri.

Pagi kerana aku giri tam pejoh peji tak alam program tam lebih ani hati dengah manhawang dale dengah halang unak loh ani ji dengah alang nai man Brasilia tino ji doh man California alang gam rekod jadi pemain papan selaju no repas skateboard ya ala doh alang pah muku alang kira ada kaya urip nak mendah alang main skateboard ni ke tak alam musun tanah dah ni ha gam rekod tanan man uha betading tak alam umun nak 66 duman kira o pidoh na ni ha aran doh ni hati judi Oyama ya mato main skateboard norepa papan selaju ni tegu umun na 33 duman dah ni ha tek ngio ji kejohanan skateboard alang arana slalom antara bangsa dunia 2025 hak Brazil tegu bulan puluh ji duman areh di dahin jakanan ke umun nak 66 duman 25 dau United Press International UPI leput tino rekod usuntana Guinness GWR menglan tino penyertaan warga emas ini udang na ehak gam rekod usun tanah alang anu nak sendiri teguh pemain skateboard doh alang pah dekai urip ani pernah bertanding pernah ngioh norepa bertanding tak alam sukan skateboard ini di ehak na rekod ini alang unak loh teguh umun nak 64 duman hati alam duman 2024 di ehak sadang sang na rekod ini ngeluak teguh bulan puluh ngejeloh kejohanan sukan skateboard usun tanah ok nanji dengan alang unak loh. Dengah halang kedua, ihati dengah halang nai men Kuala Lumpur. Anu repah dengah men Nepal ni. Ihati kahum dah halang tega anu repah lang tabin te alam tusah lepa nyeman. Lupa tupak nyeman alang jadi ha Nepal. Nuna pelahu te tanah alang nai tebi o petasak Nepal. Dan lim dah alang uan manglan matai ihati pitan atuh telah laong ani alang uan pasukan ni dan te 4240 tusu laong laan alang payan alang ampayan an pesuk nunan kurindaha alang ala dengah bara te joh tukan ni kurindaha media tino pihak alang te kuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan te alam dengah alang maring andah bara dah penyelamat dahin hadui masih alang an usang tegu pitan jihma donih di bara pitan atu telok patai alang lahu te kira unang-unang batung kelunan ke alang an pesuk te alam kuri-kuri daerah alang gak nurepa alang tabin te alam tusah lepa tupak dahin tanah tebih ha Nepal ni di Chitwan leput kahum kulunan alang matai ihati 272 laong wanan ke Nawal Parasi Timur 207 laong dahin Nawal Parasi Barat ji atuh 50 ji laong ani dahalang o andaha pasokan ni ha nauto ke na nuato nuakot te 75 batai lang o an pasuk goka 62 Dading 55 Tanahun 37 dahin Rasua 24 ok dan dengan halang naiman Nepal ok pihak-pihak tam geritok tak lah musuh tanah ni tak lah musuh Tuhan bintam nyenang kum lalang tusah alang aji akno ni jadi dan nginah tam paan sedia lah tak lah mengetu akinah tam dan lah mang telok sangna dahok-dahok sebarang tak joh tusah-tusah halangnya jadi besar ni lahu antelok pelamana mereka bikin sayu tak kenap dah alang gak tusah hati lahu ok nunan ni tanpa ji tak alam program dengan menawang daleh program dengan hawang daleh dengan tanpa langhi tak jaka alang PLN lebih jima radio kayan alang paan ngebji itam.

0: Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Aku Ruth Ngau, Kelahina, Radio Kayan, Miria FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Okey, kanita pedopaji ala masek mana surat tadengah dahina surat tadengah ala unaloh ala neman sarikai tino jilake da kaya urip umur na tusu plus saya duman alang angkuma apade menuh te musang te pala kebun sawitna u andaha pesuk selamat kio-kio 5 kilometer men hamina jima anidi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sarikai Vincent Baling Bara calimat andaha pesuk menu iha andaha kuma apade te 20 pitan do bulan saya di. Jadi PH Bomba terima dah buka men kelunan Uma Aru alam pukul 6.50 saat minit ajihma dahin lahu dalo bara tino dalo pesuk ala ke anan alam gaya alang selamat. Jadi pasukan bomba pelalu te palanga van anan alam pukul 7.42 minit ajihma jadang ala dah bara tino tuk dalo pesuk ala ke anan. Binsen bara tino operasi pebeh SAR mutam te daw alang ketelok anha pelepek na alam pukul saya 30 minit ajih ma menuh lakianan anha uk aman panak na. Jadi unaloh ken hati ni telah lakian ni kira musang men amina alam pukul saya 25 minit ajih ma te 20 pitan ada bulan saya di dan lahut te pala kebun sawit bi iha amnai uling luak te pala hamina. Jadi teguh musang na ni ha pakai basu ngaru lah amepoh dan lahu seluan aru dahin ageri ji malat aru. Jadi menonan hendak dalok panak na teloi ha bi dalok pa empesuki ha empain dalok te amau kedah bara mandalok polis ja dalok deng tulung lake anidi. Ken hati ni tino calian ni kira hipun masalah ihati melai hadau mata na lahu terang dan lahu apakai kelingai mata dahin ihapa lahu madeng tino operasi SA aranan andahna melawin ha kebun dan lahu tuan alang ajeleng. Okey, nanti dengar alang unaloh alang naiman sarikai. Okey, dengar lang kedua ala nama Namiri. Tino telolake mendaleh ani andha tahan menu positif dadah dahin 20 mutau siken andha ihile alam operasi bersepadu cegah jenayah petgu dahin ambang Merdeka 2026 tedau 1D. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino operasenan mato andha na alam pukul 60 ji malam tedau minggu atau pukul 4 ajihma tedau 1D melawin jatuh apitan anggota alanaiman Polis Diraja Malaysia PDRM dan lahu kaum naan agensi penguatkuasaan. Malimanan te 73 ihatih anggota polis dahin 36 laan ihatih anggota alanaiman 6 agensi ihatih Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Jabatan Imigresen Malaysia JIM Majlis Bandaraya Miri MBM dahin Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sarawak JHEAINS. Nyoh kerendah hati ni tina operasi bersepaduana melawin pitan pasukan tina dalok na hadui pelesa tugung tak dalok na hadui pelesa anidi dahin lahu menudalok nah hadui ani kahum 420 daha dahin 320 kelita endha plesa dahin 76 saman endha usang. Nyo dahun fahan lahu tino tehang sala ala endha pesuk ihati emte lisin driba dahin lahu lubun plate emngiyoh peraturan dahin lahu kira modified exhaust dahin batung kelita. Alam hadui pelesak ha premis ngeluan tino pasukan operasi nginang tino lim premis anan Angiyoh jam operasi alang endahat natap. Lampanuti tetrolake mandaleh ani endahat tahan menu positif dada. Menudahatna pelesa atas sengitan dahin lahu kesanan ansiasat New Section 25 baka G baka E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Kena hati dengah alenai menemiri. Kena menitam li menana dua dengah. Nurepa anan ana dua surat dengah aku si menitam li ngejelah segmen PDK. Dan lahu segmen Nurepa surat dengah dan hitam kelenghi tek jaka alampiah Lavi Jima. Jadi kerana aku sengkir hitam tek kelenghi jilagu ala kena ana joli jengan ala kuma mang seven mang datan.
1: Kehina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji.

0: Dau ani halam doma pelupitan saya pelupitan dau kebangsaan alang ena hakapit Sarawak andhakna dahin ramai. Jadi alang nai napa ramai anani hati tek kuri-kuri kerenaya negeri tek hangna Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi juga dahin Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Dato' Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud dahin dohna alang ateng hak kapit dan lahu anda sambut pakai abot tada hormat te pemimpin negeri. Ihalahu tenepa jipeng hapusat civic maring hak kapit. Alamadumananan kapit anda milih jadi ngawan dahak nadau kebangsaan peringkat negeri Sarawak. Yang dipertua negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Edrus dahin dah nalahu kirate nepa dahin tenginang dahana perbarisan dau kebangsaan alang ena hak padang bandar kapit. Jadi dawana nusihatwa andhana alam gaya alang ramai belahu dang petula semangat patriotisme dan lahu peji kenap dan lahu dana rakyat kejelang dahina klonan ayah. Okey, nana halung doani alam sejarah dahin kerana aku sengkeri itang pralau pejo-peji tak kelengi je lagu alau kuma kalau bulan bisa ngomong.
1: Kaum kahum manuk manuk nun alang am dan ngelok. Noh na tuanan.
2: Noh na tuanan. Aku rasa ada tak kalau hendak keringat. Di tak kaya nang hendak keringat lah.
1: Jino nak hamin tiket taran manuk penguinan nan nang krik ina payak ke jipa ina lulu ke jila ho
2: jila na Jerry
1: aku Jerry One kelengi radio kaya

0: Peci Kelangi segmen agih hak Radio Kayan Miri FM.
1: Sayu kenap dahin sayu peji man itam lim alam kelenghi program agih perkhidmatan kayan RTM Miri lebih ani. Lebih nak man perkhidmatan kayan RTM Miri alam mauk hawah man akui nak lung marung joh dahok penguman.
2: Akui Puan Catherine Mering, pegawai sains pemakanan man office agih Miri.
1: Lebih ani joh dahok penguman alam sang agri man telok ihana. Mok batung alang kelalau sayu menhapang ka atau dahun daha alok penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Mok batung atau atak mok ihana ji anugerah semula jadi alang ternilai legah nak menlimdo. Mok batung usi ihat ji ket maring menpahu tam dawani. Hagen dohinan belajen mok batung hapang nak menyinang hinan dahin sepui doh nak. Bihagen dohinan mok batung hapang nak alam ji jaka alam jaki tua ihati jaka alam pantang tua. Sedangkan mok batung perlu anjoh puluh hangun pah u berpantang dahin anjoh atang anak umun dua duman nioh polisi alam men Kementerian Kesihatan Malaysia. Anih jahinan dahin hapang terima sayu atau manfaat alam optimum. Kenun polisi mok batung ha Malaysia. Pehituk limdohinan jamaok mok batung tua. Menhapang maring musang atang umun 6 bulan ihatih penyusuan susu ibu secara eksklusif. Dahin mok batung perlu an sabung atang umun anak 2 duman. Penguman perlu matuh an ukman anak anan tana umun anak usukup 6 bulan. Kenun maksud penyusuan susu ibu secara eksklusif. Penyusuan susu ibu secara eksklusif maksudna ihana mauk mok batung tua atau atak mok tua menhapang maring musang atang umun anak sukup 6 bulan. Ertina alam 6 bulan uh kanak na usi tek kuman atau atak habeh dengan uk men uh atak mok batung. Mok batung perlu anjoh atang anak umun 2 duman. Nioh dahun WHO, World Health Organization, dahin UNICEF, The United Nations Children Fund, perkara alang deng menglan mok batung berjaya alam 6 bulan pertama, ihat nah awin nunih. Lubunji, mok batung perlu an matoh alam masa jik jam aring uh nganak. Lubun dua, mauk mok batung tua menhapeng dahin emmauk kuman atau atak habeh awit atak tua nunan. Lubun telok, mauk mok batung ngioh kenep hapeng hiran jaka ihak ngenep mok. Pat, mengpakai gutun mok atau puting tiruan atau pepet menanak alam jaka 6 bulan anan. Kelima, lim naan atak usi deng enok menhapeng kecuali ubat-ubatan atau rawatan alang perlu menhapeng anan. Nunan

0: lan mo batong sang berjaya alam 6 bulan pertama. Kenun sayu mo batong manhapeng dahindohinan anan sendiri. Sayu mo batong manhapeng ngihana atak mo hipun lim-lim zat atau nutrien alang perlu manhapeng ngavanihanai dekayak mage dahin membantu alam perkembangan utak hapeng anan. Avin anan ihak palahu dan miat uge kecerdikan atau IQ anak anan. Atak mo senang dihadam dahin ani secara tidak langsung dan pelawat hapeng menkebelan. Atak mo palahu hipun antibodi alang deng nyekang hapeng menpegai perakuto atau elegi. Sayu mo batung mendohinan ihana awinune. Mo batung tua men anak alam jakat 6 bulan ung anak deng pelovek nyeliwan. Jadi ani deng nyekang dohinan ketsu alina secara semula jadi. Mo batung lahu deng ngurang risiko gak perah kanser. Mo dahin kanser ovari. Lahu mo batung deng membat kalori dahin membantu dohinan ja ala batung alang nyuang uh nganak. Nuno patut mo batung an matoh. Hapeng patut an mo batung pelalau uh kenanak. Men uh hapeng an kanak sentuhan kulit ke kulit atak tekep anna. Jangan pahalam tehang hinan dahin hapeng. Ani tekep anna ja atak mo melai musang. Jadi perlu ngelamang hapeng empakai balun men uh nganak. Ani perlu awin ja reflek nyerut mo atau penghisapan hapeng lebih tua jakak ji atang 2 jam pertama. Ani lahu penting ja hapeng dang ala kolostrum men atak mo anan. Kolostrum ihana atak mo alang kala kuning. Kolostrum penting awin kaya men zat protein dahin antibodi jadang nyekang perah. Kolostrum ihana imunisasi pertama men hapeng. Nuno cara memastikan bekalan atak mo anih paan kahung. Tanak hapeng anan tutak nyerut mo hinana atak mo hinana sak nai ngahung. Bita nak hapeng anan em atau kurang nyerut mo hinana atak mo hinana pasang naikanya. Jadi, oknah mok batung menhapeng kat tutak-tutak dahin ngiyoh jakak hapeng anan ngenep mok. Dohinan perlu nengayet dahin denak jakak mauk mok batung menhapeng nak. Empayan matoh mok batung dohinan patut alang ngelarah alang sukup dahin denak. Dohinan lahu perlu penguman alang sehat, seimbang dahin berhasiat. Mok batung perlu anjoh paan lahu tegu jakak malam. Kenun tadak-tadak hapeng ngenep mok. Tada alang paling mengalai ihat nah nangih. Kahum dohinan maok mok jakak nunih. Anih perlu an pelawat, awin tanak jakak hapang nangih dahin nekalep hapang sang tusah nyerut buak mok hinana. Anih deng namok batung am berjaya. Jadi, dohinan perlu jam tadak-tadak alang sepangan, alang bara hapang nak perlu atak mok. Antara nak ihat nah nunih. Hapang buka bana dahin ilau mok hinana. Hapang nisip jihangau, gelumak, sebalun atau nun-nun tua bareng alihna. Hapeng miwak kahong nak hak bedahulai dahin bedah tao. Hapeng ngejep mata nak. Nuno mendohinan alang nyadui dahin ngenep sang maok mok batung menhapeng nak. Dohinan alang nyadui dang lohkah pejoh maok mok batung menhapeng awin atak mok dang anset dahin anlo alam jijakak tertentu. Dohinan alang nyadui perlu pekalai mesed atak mok alam 2 minggu atang jibulan empayan ihat tai nyadui. Jadi, hinok perlu atak mok anih patut anlok dahin kuri darah atak mok anih sang sayu. Atak mok dang anlok alam suhu bilik atang telok jam tua. Tanah atak mok anlok alam peti sejuk 2 ketaman ihat di pedahida. Atak mok dang anlok alam telok dau. Jadi, penting jamelok atak mok ngiyoh kahum alang hapeng nak perlu jihangun mok dahin ngalung dau bulan atak mok anset ja atak mok alang una ihaan guna. Una, nunuk sengguna atak mok alang umahing alang peti sejuk. Atak mok alang an usang mempeti sejuk pedah ujung alang uh jadi ais. Perlu pelenyoh pelihai-pelihai dahin anlok hap pedahida peti sejuk pemalam. Uh anan, dau malah. Pu ngavan alang te atak mok anan alam wit makuk alang te atak lasu uk. Atak mok mesti pekpah alam jakak 24 jam dahin memelok nak ngeluak. Pehituk dohinan jak menglahu mepu atak mok alam atak lasu awin suhu alang bau dan petasak enzim dahin protein alam atak mok anan. Lahu atak mok usik dang an ngelasu alam microwave. Nunuk tuk tanak te dohinan alang maringanak. Dahin hipun tusah dahin teng marung mok batung. Hikah alang deng dohinan anan pahabung atau metang. Tanak te dohinan alang te teng marong mok batong dang pahabong dahin klinik alang jelang te ngavana. Lahu dang lohkah pahabong dahin ali kumpulan sokongan ibu te hak klinik atau umaprah. Ha umaprah miri te lohkah lahu unit laktasi alang dang dohinan pahabong tanak te tusah atau teng marong mok batong. Anggota kesihatan paan sedia tulung dohinan japaan pejoh mok batong menhapeng na. Dahuk bayat loh leviani atak mo ihanah penguman alang kelalau sayu menhapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jam mauk atak mo tua menhapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tana umun anak o atang sukup 6 bulan penguman perluan ok menanak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan menamalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakwe sayu kenap dahin sayu lovi menitam lim.
1: Donanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
1: Batena, aku ipa uji nun sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar dia ah.
1: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan. Hadir dalam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak ke guna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah. Sayo ke ka ujam nan ka? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dahau ani ban akui Widya Hawaii FM.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri, Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan rundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 100

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.
1: Anis Radio Malaysia, Anis Radio Malaysia,
2: Kayan.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanah peji dahin radio taam.
1: Okay, nana je lagu ala kenaria Emilia. Hati bawalah aku. Tengok lagu negeri itam pada 30 minit pukul 5 lebih. Dan kerana aku segeri itam pada lopo jopaji alam segmen dengar kelia. Okay, dengar kelia alam unaloh ala naiman limbang. Tek telok pasukan futsal ala naiman bahagian limbang. Melavin sekolah menengah kebangsaan SMK Agama Limbang, SMK Kubong Limbang. Dahin SMK Merapok Lawas sedang maju Arandale Sarawak menuh deng ala lubun telok mana lubun pat alam karnival gerak kokurikulum tingkatan 6 Gerkotina kali kedua peringkat kebangsaan 2026. Jadi dalam perlawan anan SMK Majakir men papar Sabah alang jadi juara, SMK Merapok Lawas alang lalu bun 2, SMK Agama Limbang alang lalu bun 3, dahin SMK Kubong Limbang alang ala lubun 4. Jadi kahum peluji pasukan alang ngioh perlawan anan melabin tusu pasukan alang naiman Sabah, telok pasukan alang naiman Sarawak, dahin la anaji pasukan alang naiman wilayah Persekutuan Labuan. Gorkotina 2026 mihana tehang inisiatif alang an Kementerian Pendidikan Malaysia KPM na. Okey, dan anaji dengar alang naiman Alimbang. Dahin ada dengar klik alam beloh alam naiman Mukah tino klub taekwondo tunas Mukah dan najituk alang sayu menuhlim ihati saya peserta alang endahatan tepala kejohanan jemputan terbuka kebangsaan Persatuan Taekwondo Negeri Sabah SSTA 2026 deng Geri Uli Pingat. Jadi pengerusi pasukan Kelab Taekwondo Tunas Mukah Zaidi Morshidi Bara tino anan adengna tino anan hati jituk aleng adengna dah melu Avin Lim atlet deng nujo prestasi sayu tino ada mepeng telo atuh 60 pitan peserta lenai mana kuri-kuri negeri. Dan lahui hakuma tino pasukan Mukah tek saya laung peserta dahin telok pegawai alendang mepeng pluji pingat ihatih 5 pingat emas 4 pingat perak dahin 2 pingat gangsa. Ok, kita dengar alendai man Mukah. Ok, manita mlim, mana nak dengar kliah, dah kusi manita mlim, ngejeloh segmen PDK, dan lahu dengar kliah, dan kita kelengi tejak kalempiah lebih jima.

Naib Presiden kanan Petros dan Moda Insan Perhubungan Korporat Duh Perkhidmatan Ismail Said nuduk Presiden Persatuan Pemain Bol Sarawak FAS Dato' Faruzin Fazrudin Abdul Rahman de Kuching Onwiti. Ia nang sukan naik ayuh duman ngannya makuang masyarakat duh pikomang bakat duh kemahiran pemain. Liga Perdana Sarawak jegin platform sen klub duh bara pemain bol negeri namah bakat duh pengalaman.

Ngan ku ngomas abar ku paribasa pun-pun. Sirim pemangkin syarikat Sarawak. Moret pasaran de Robis Ayu. Sarawak monang bidaan pengatur persidangan bas antarabangsa mikroelektronik atau ICM 2026. Konvoi Teluk Melano bitukar jagin tragedi. Demutis Cia Abal dan menyusun da Azrina Sabri sua seksyen berita ewas masa RTM Kuching Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, ragu tambahan pada tambahan The Mekis ragu ada dan steady aman kalu jam tadi Stadium Madin 22 minit lepas pukul 6 Sungai Medu. Selamat Sungai Medu ke Soprek. Salam Malaysia Madani, ke Damai ke Soprek.

Tinan ko mga kumacha puon-puon na sige lagi. Sirim pemangkin Kompani Sarawak matas market labi bahas. Sarawak menang bidaan pingatur persidangan antara bangsa Microelectric atau ICM 2026. Konvoi Teluk Melano bitukar hal binasa. Seng ketiaga de Kemenu City udah sinusun pada Azrina Sabri masa seksyen pita semasa R-Time Kuching. Kemenu dengan salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang baguslah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula. Alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Kerusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sebenar itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menurut CEO Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Sop Zurab Tera.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di Rasuah, Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di Rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di kubu Paten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Malti Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karun Nizam dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih RM4 juta dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal sebab semua peri 56 Pulau Labuan dok agak jadi Pulau Bebas Cukai PBC seordinan custom kerung pindaan nombor 2 sebab semua peri 56. So status hati so perbarang adi dok jual ada i petroleum dengan barang so petroleum dah dok merata tak ada suke. PBC dok menetap jadi ni rakah perintah yang ngatat industri kerja dagang dengan kerja nami di kawasan ana. Nga jadi ni buah perbahan bebas adi dok seut neripas perang Labuan menegah inah di buah pelabuhan raut terup semula jadi adi raru kena kau menegah pelabuhan minah barang di kawasan Teluk Brunei. Begenso Labuan Malaysia Madinati bin patingik PBC ane ina Pulau Langkawi Kedah, Pulau Tioman Pahang, Pulau Pangkor Perak ngah Pulau Satu Johor. Anu tidak sejarah doksen so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Tenaga kerja pikekas ngupot apui dengan pikekas operasi di Sarawak sedu tina nura anu peras dengan dapat doktinan wang berlaku penyusah bigawut. Mengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang, semua agensi dok sungka sedia dengan pasti anggota pikekas serta sumber da perlu mesedia doktinan. Takat taru-puru anu beramaihi operasi rajuk tempat ngelibat 40 orang serta sementara pikekas opis bomba dengan penyelamat Malaysia de Kuching, Semerahan, Sibu, Miri dengan Limbang. Dadak timpu buran di tok taru-puru anu beramaihi taru 102 tempat peras dok dapur de Sarawak dengan 100 mahipuna masuti dok rekod wang buran mahi. Tugas polis Diraja Malaysia PDRM masih berjalan mengdibiasa walaupun nura timpuh jerebu. Mengadipun bala nadok sungka minan pinutu babak dengan indung wang bitugas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang titinan pasti tugas rondaan dengan cegah jenayah sentiasa lancar. Pegawai dengan anggota pun perlu ngajar prosedur operasi standard dan tundah pada opis penyihat tina nyiliah risiko penyihat setegal cirebu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tiguru peluas surat cadang dadak nambah kawasan pilihan raya bau dengan nukar genan kawasan pilihan raya di Sarawak. Surati Dok Piragah Tampal Dok Taru-Puru Anuburan Prii de kudu-kudu opis daerah da seluruh Sarawak. Ti tina nyugon ruang nek inyaratus ngundah bantah nek cadang ti. Ngajar notis ti SPR ngajar fasa kurungan dua perkara ini-ini taru Perlembagaan Persekutuan Demokrati Bau Pinadak Negeri Sarawak nek bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dengan bahagian-bahagian pilihan raya negeri. Hasil kajian semunjuk kawasan pilihan pilihan raya negeri bau dok cadang dengan semuang lagi dok cadang nukar genan. Selain CND kawasan pilihan raya persekutuan abi negeri dok cadang ira tukar genan. Sarawak Water ira ngurah kerja-kerja ki batang pai bahas bisai 1100 mm de jeran matang bitagi pukul semeng bingare andu rimeti. Nampida anti abi Facebook agensi Umuan Pitayun inya ada deriba dengan deminan jeran mehen ngaja atur dan tinatap dengan ngaja atur petugas de tempat kerja dinan pasti jeran lancar dengan selamat. Inya ratus da kawasan Pandok Pitayun mehen sedia jaga dengan ngajar Facebook rasmi Sarawak Water dadak empuan maklumat terkini. University Malaysia Sarawak UNIMAS irang undah pembelajar dengan belajar hybrid fleksibel secara berperingkat dadak program pras siswaza dengan pasca siswaza dan layak. Pitagih masuk semester buram prii sewak 2026. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Pidaan kuliah dengan aktiviti pembelajar di Beken pun boleh tundah dengan platform Abitalian Interaktif. Seksi makmal kerja amali bengkel aktiviti di sepak dengan projek kolaboratif irak tundah di kampus ngajah kiperlu. Keti Aga YFM Bidaya susun beda Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin minan sedap bidaya beda Mike Hansen. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Semua hasil pun penegak. SPR kirim notis cadangan nambah kawasan Brunei di Sarawak. KKM perhati andam bipot jerbu adi adu-adu bertambah. Sindiket jenayah polis neten rebis bega tindakan SOSMA. Selamat sesan kasalam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dias dan Megada Praso YFM Bidia. Madin tengah neka. Suruhanjaya Brunei SPR Perua Rima Syor saman meting pengubah tunuh kiang kawasan Brunei Persekutuan Yen Rais Sarawak. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus Gedatnang agi kawasan Brunei Persekutuan adi bikait ngah semakan pari ka Syor cadangan ana. SPR tuna fasa karung 2 Pekara Ni Taruh Perlembagaan Persekutuan ia nerus parik kawasan Brunei Persekutuan ke Reis. Asir kerja Pratinana semangjuk kawasan Brunei Reis adi bau medok cadang kasmeng dingit dok cadang ia dok nukar den. Kedah suana agi ni kawasan Brunei Persekutuan derem Reis Sarawak dok cadang ia dok nukar den ni. Setelah dana SPR, piguru kirim notis cadangan yang nambah kawasan Brunei Bau kan nukar den kawasan Brunei di Sarawak piguru Mijah neg tarpru anubran September. Di salinan syorana samun rang plan kawasan Brunei Persekutuan Kerais menegadok kirim yang tinggal beda deratus. Representasi bikait syorana dapat dongdai ke SPR dalam tipu di beran lepas notis do peruah. Kerajaan Nyasat Redo Kenu yang representasi adi nyakar syorana. Tede representasi adi nyakar syorana berguna dog nuris ka SPR kadog ted pakai gaya online puankah ka pegawai Brunei Reis Sarawak. Anda berkait dengan ngaseng puankah jangkitan saluran pernafasan atas URTI ditambah ke 1,752 kes di minggu student brand Ogos bandingkan 1,700 mengjuk kes di minggu ngeteben sewa. Student anak konjuan aktivitis benaga bertambah ke 20 kes di minggu. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib kedatang kes URTI di adu-adu bertambah bunguna dog temit bat. Zon Selatan rekod arong 1,250 kes, Zon Tengah rebih 1,000 kes ke Zon Utara sindek 400 kes. Opis Menteri Penyihat adu-adu negak penyedia di perg fasiliti penyihat di Raisati sama disemang rima fasiliti penyihat Sentinel yit Nura Andam Adibikait ngajerbu. Polis Sarawak neten rebis bega tindakan deribu Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2002 pada SOSMA tunduk jenayah agresif. Ati sama sindiket jenayah terancang keganasan kajual dadah dari Isati. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Gedatnang pitak imadinati menegah perhati kudu-kudu tiberan adidoh Sabah nang suak derem kerja jual dadah. Sungguhnya identiti kakiang tiberat nana meting dok kedaan. Penyebakan medok peruah ke tindakan SOSMA redok temit. Rakah lebih agresif menegah redok masang banding operasi nimun op cantas khas kenyalang sebayu hati yet nurak jenayah terancang.

Pukul 7 pagi. Si Bungas Neti pun punaga. SPR Pitengah surat cadang nambah kawasan pilihan raya Sarawak. KKM perhati penyumak penyakit bikait jerebu. Sindiket jenayah polis sasar lebih akhir langkah Minan Sosma. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi musuh YFM Bidaya. Dengan ti dengan Agah. Seranjaya pilihan raya SPR Pidaan Rimeshor kiburut enyap bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan Dedeg Negeri Sarawak de Birubah. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syaril Idrus menang ada bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan terlibat duangi cek balik dengan dog bedak syor de cadang. SPR ngajar fasal dabi kurungan 2 pikara ini-ini taruh Perlembagaan Persekutuan metebek balik magi negeri Sarawak neg bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dengan bahagian-bahagian pilihan raya negeri. Hasil kajian mengejut kawasan pilihan raya negeri bau medog cadang dengan semeheng lagi dog cadang ira tukar genan. Selain sen ada ini kawasan pilihan raya persekutuan abih negeri Sarawak dog cadang ira tukar genan. Dua timpul sen SPR Metiguru Pitengah surat cadang nambah kawasan pilihan raya bau dengan nuker genan kawasan pilihan raya de Sarawak. Pitagi nyenduna Tok Talpuru Anuburan Prii. Ini salinan syor bisamah rang pelan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dengan negeri dua negeri Sarawak. Pendok Pitengah dedak pimpuan dengan pingicek inya ratus. Representasi pasal syor cadang ti boleh tunah neg SPR dua timpuh indik buran rimpas surati dok Praga. Siasatan tempatan ira dok tunah dedak representasi de ngegak syor. Si barang representasi kai setuju syor de cadang perluna pidaan secara bitulis atau minan surat neg SPR dengan nentut minan online minan alamat pegawai pilihan raya negeri Sarawak. Jangkitan saluran pernafasan atas URTI nyumak neg 1,752 kes ini minggu masuk tedak buran mahi dibanding 1,700 mengijuk kes ini minggu wang jaga sawati dengan konjungtivitis nyumak neg 20 kes ini minggu. Gapit Menteri Penyihat Dato Hanifah Haja Taib menang perhati khas juga neg kes URTI dan nyumak kedak. Zon Selatan ngerikot 1,250 kes. Zon Tengah lebih 1,000 kes dengan Zon Utara senek 400 kes. Upis penyihat adu-adu pidato tahap bisidia di semua fasiliti penyihat negeri iti kiberut semerima fasiliti penyihat sentinel tina nurak penyakit bikait jerebu. Polis Sarawak nyasar lebih akhir langkah tunah derungan Akta Kesalahan Keselamatan dabi kurungan langkah-langkah khas 2002 dabi kurungan SOSMA nekinya dengunah jenayah agresif. Tiki berat sindiket jenayah terancang ganas dengan nyua dadah di negeri ti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang pihaknya perhati kudu-kudu kumpulan dan terlibat nyua dadah. Pengenakan pidaan genan atau kahiti. Amaran mejugon dengan tindakan SOSMA era Dr. Mit. Tindakan lebih agresif Dr. Nah dibanding operasi mengops cantas khas kenyalang sebayuti tinan ngetak jenayah dirancang. Pisilung Agah.
Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng derima kunjungan hormat Konsul General Republik Rakyat China di Kuching, Zing Weiping, di Kompleks Satria Petiwi Kuching. Kunjungan ti jaji platform dari kedua-dua pihak bitukar buat pikir pasal pikara dengan bon penguntung bersama dengan berunding negap teridingan. Kunjungan ti petengah teridingan di tegap encah Sarawak dengan China serta komitmen sedua pihak dengan megau potensi kerjasama bau dengan bon penguntung bersama dua ahi banca bidang. Jeren matang Kuching era dok tutup sementara dengan dok nali bitagi anu pagi tok semdua anu buran priiti. Sarawak Water minan media pidaan ti tinan kerja kia paip bahas de diameter 1100 mm. Kerja ti jangka tuna musu pukul simeheng bingara anu rimeh ti dengan jangka siap om pukul semdua narang anu rimeh anu buran priiti. Nyaratus deminan jeran bahas matang Kuching, dok sungka ngajak atur dengan jeran demodok tinatap dengan megau maklumat mesu Facebook rasmi Sarawak Water. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dua Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak ara perintah dapat nyugon bonus ini buran gaji atau paling kurang RM2,000 neginya kerja perintah dua bajet 2020. Pengurusina Kulin Jayang yakin bantuan ti dapat ngurang kos sara udip dengan dapat ngeket semangat penjawat awam dan terus nyugon perkhidmatan de pagu negara rakyat. Dan yakin kemampuan perintah madani ngatur ekonomi dengan dunia dekait tentu serta pasti aman damai inya ratus terus dok jinaga. Dua timpu CN langkah perintah madani bisilung subsidi diesel dengan RON pri-prima dapat mantu nyenang inya ratus hasna pendidik de Sarawak. Misi Sarawak nahan gelar juara dede kali kismerima de Para Sukma Selangor 2026 mati guru. Pelapas kontinjen mesu Padang Bilon encah bangsa Kuching nyanduna jaji tegi nek atlet Para Sarawak pijaji jepuru pingat emas wang temasya dera tuna mesu rima tok semeheng anu buranti. Pelepasan kontinjen nulu bedak Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah. Bikahi taru ratus miputaru orang kontinjen Sarawak seninja atlet dengan pegawai rabi tanding semeheng banca sukan ngilibat taru ratus taru perumahi acara. Tinan nga masagah tipun punagah binaca lagi. SPR pamer notis cadangan nambah kawasan pilihan raya Sarawak. KKM perhati penyumak penyakit bikait jerebu. Sindiket jenayah polis sasar lebih ahli langkah minan sosma. Ketik agah mesu YFM Bidaya susun bedak Nur Akila Arbain dengan senalin minan senar Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu tinga sewas mempriirim mempertaruh istiadat penyetu speaker sepengas kaunsel udung undangan persekutuan dok ngatur di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Kuala Lumpur di istiadat tati yang berbahagia Datuk Se Mahmud bin Mat Datuk Setia Wangsa Pahang medok setu in kenu penera ati surat penyetu i medok basa beda yang mulia Raja Se Uda bin Raja Muhammad setia usaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tuan. Kerja setu idok nain kenu penera adi sepayu ati dok digeng beda Pesuruhjaya Tinggi British sesuai 1,200 per i jadi penyedia yang menjadi kaunsel udung ati jadi ni buah entiti bebas anu tidum sejarah dok seenso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

ngenan ni mun no sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu ngurang aktiviti fizikal di sepa kemai ruah ke sepa manyak kemut pakai sepiah pangkas payung pakai perka di nipis ke terang kala i kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin kader eder moto kemai pendingin hawa i dokter up begaut siin rawatan kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras pesanan mesra ati so RTN.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopre, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

Sebengas temuti pun-pun abar. SPR pikiran notis cadangan namah kawasan Brunei, Sarawak. KKM perhati penamah onam bikait jerebu. Kes jenayah polis niat robih bogok tindakan SOSMA. Selamat pagi bersama Dr. Lenny Jemon dan apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ngin limoh syur antara doi nukar kawasan parlimen di negeri Sarawak. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus sebenang ogi gudu-gudu kawasan parlimen de buah perhati bau dur aneh ya obah nukar. SPR nunak fasal 2 perkara ni taru perlembagaan persekutuan mau perhati bau kawasan parlimen de kawasan Dewan Undangan Negeri DUN de obah bahagi. Ropas obah perhati bau SPR cadang semongjuk kawasan DUN bau dua semong kawasan nukar adon. Luas sana ogi ni kawasan Parlimen de Sarawak obah cadang saeh nukar adon. Dan masa dia sama SPR tajoh pikiran notis cadangan nama kawasan Brunei Bau dua nukar adon kawasan Brunei di Sarawak tajoh Sumia nog tarupulu on bulan perii. Ratus debogok dapat perisa cadangan SPR dua salinan syur kawasan Parlimen Duh Dun Sarawak, dua buah pikirian. Representasi Bikait Syur, ino dapat abonai, nudu SPR dan tipuh ni buran seropas notis obuah pilua. Kroja nyasat tempatan, ya abonai dan representasi dari setuju dua syur. Representasi dari dua setuju dua syur, perlu abonai secara bertulis, nudu SPR, dua buah tod dan online atau tod ke alamat Pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak. Jangkitan Saluran Pernafasan Atas URTI bitamah kang 1,752 kes ni minggu dan robot bulan Mei dibanding 1,700 mongjuk kes ni minggu dan puun sowa. Sementara konjuntivitis bitamahkan 20 kes ni minggu. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib sebenang kes URTI demakin bitamah obah ngin pinumpu. Zon Selatan rekod kira 1,250 kes. Zon Tengah robi 1,000 kes. Do Zon Utara kira 400 kes. Opis Menteri Kesihatan sentiasa nguat tahap penyedia di SUA Fasiliti Kesihatan Negeri Iti morat bayar di 95 Fasiliti Kesihatan Sentina San Onam Bikait Jerebu. Polis serak plan robih bogok lahkah deribu Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas 2002 SOSMA nuduknya adenai jenayah agresif. Itih murat payah jenayah terancang kes ganas dua dadah di negeri ti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah sebut nang pihak tong perhati kudu-kudu kumpulan debi sayak nyanang terlibat dua dadah. Pak doi sebut identiti atau kiang kumpulan demunok. Amaran mau obongin dua tindakan SOSMA ya oboh mit. Polis yakni tindakan robih togap dibanding operasi kuda ops cantas khas kenyalang sibau iti kanya abatai jenayah terancang. Kita bu dua abar. Premier Sarawak dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Zing Wei Ping di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Kunjungan ino ngin peluang duduk bara di munok, bikusi buat pikir san utung suak dua pihak do Bruning hal didapot niat adok kerjasama dogi. Ino tang pikiran geh terincamit de togap osa Sarawak do China,
dua buka peluang kerjasama bau dan bogo masam bidang dengan utung nudu bara demeno. Jalan matang kucing ya abah kuab ngak tiriak dua pakai orang lencongan tiap pagi nog semong dua on bulan priiti. Nenak pinorang sok Sarawak wata inoh yoles an kroja biki pai bayu diameter 1100 milimeter. Kroja biki inoh obah tajoh pukul semong ngarom onu limoh iti dua ngijakak siap pukul semong dua tengah onu limoh onu bulan prii. Rubanino ratus dedang pimonu sok matang ki kucing obah si bayar dak pakai orang lencongan doboh notap. Ratus tong obah mitiak dak nunak papan tanda trafik. Arahannya ada petugas, dua nakit-nakit dreba takkan nyerusuk kawasan kroja. Ratus debogo dapat perisa dan Facebook rasmi Sarawak Water ngan yak puan kawasan doboh. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak Arab perintah yakni mang ngin pinurung belanja ni bulan gaji atau sekurang-kurangnya RM2,000 duduk pi kerja perintah dan belanjawan 2027. Pengurusi Kulin Jayang Bisaya pinurung ino dapat ngurang kos idip dengan semangat duduk pi kerja perintah sakit tembungin perkhidmatan kason paguh nuduk rakyat. Yo bisaya nuduk pikungang perintah madani ngosa pinerang ekonomi dedoi totu duah jaga pinyonang rakyat. Lakah perintah madani kita bu subsidi diesel duah ron pri 25 tong bisaya enang yak ngurang pinusah beranya amote seambara guru di Sarawak. Misi Sarawak yang ketubuk jadi juara saat kali KIS Monglimoh dan para Sukma Selangor 2026 mau obah tajo. Kontingen atlet para Sarawak mau berangkat ponu sok padang belut antarabangsa Kuching, Sumiai ngana yak monang juk puluk pingat emas dan sukan dobo ngatur sok limo nog semong on bulan priiti. Kontingen obah ngubak dak Menteri Pembangunan Dayung onak kopot dua kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah. Ogi teratus moi pertaru anggota kontingen Sarawak yohno atlet dua pegawai di pertanding dan semong basa sukan ngelibat teratus taruh permoi acara. Ngan ku ngamah sabar ke basa bau pun puna, SPR pikiran notis cadangan namah kawasan Brunei Sarawak. KKM perhati penamah Onam Bikai Jerebu. Kes jenayah polis niat robih bogo tindakan SOSMA. Demati si cabar dapat nyusun dak Nur Akila Arbain dapat nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.